0: ثم من عشر ثم لتبلغوا أشدكم من قبل.
1: وہی عبادت کے لائق نہیں تو اس کی عبادت کو خالص کر کارو ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے نبی کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کرو, جبکہ میرے پاس ان کی طرف سے دلیلیں آ چکی اور مجھ کو حکم کرما بردار رہوں. وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ بنا کر, پھر لوتھڑا بنا کر, پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے, پھر تم اپنی پھر بوڑھے اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور آخر تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو, اور تاکہ تم سمجھو.

وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا یعنی کسی کو پیدا تو اس سے کہہ جا ہو جاتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تمہیں جھگڑتے ہیں ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیج جھٹلایا وہ عنقریب معلوم کر دیے جائیں گے۔

پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے یعنی غیر اللہ، وہ تو ہم سے چیز کو پکڑ، اسی طرح اللہ کافروں کو کہتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے اس وجہ سے کہ اترایا کرتے، جہاں متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم تمہیں وفات دے دیں تو باہر رف

لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس آ گھیرا، ایک اللہ نے ان پھاٹے میں رہ گئے۔

میم، یہ کتاب رحمان و رحیم کی طرف سے اتری ہے، جدا ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان

0: اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً

0: قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گی کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

0: آمين. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

عقاب اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور قرضداروں کے قرضے اتارنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، فریضۃ من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اور اپنے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو وہاں بھی زکوٰۃ کا مال بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصد صدقات دینے کا فقراء کی حاجت کو رفع کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت معاذ یمن کے صدقات سے اکثر کپڑے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء مہاجرین کے لیے مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ وہاں کے غریبوں میں ہی تقسیم کی جائے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ وہاں کے غریب لے چکے ہیں تو باقی کپڑے کس کو بھجوا دیتے تھے؟ مدینہ کے مہاجرین کو بھجوا دیتے تھے کہ ان کے پاس نہیں تھی ضرورت کی چیز۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے پہ آفت آ جاتی اور وہاں کے لوگوں کو اچانک شدید ضرورت پڑ جاتی، کہیں جنگی حالت پیش آ جاتی، کہیں کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اپنی ضروریات کو اپنے علاقے کی کچھ کٹ ڈاؤن کر کے کسی دوسرے علاقے میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر حکومت زکوٰۃ لے لے تو ایک انسان اپنے فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے بینک سے پیسے زکوٰۃ کے کٹ جاتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں، یا پھر یہ کہ بینک کے الگ کٹ گئے اور آپ الگ دوبارہ دے رہے ہیں، یہ کبھی مسئلہ پیش آیا کسی؟ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ کی زکوٰۃ حکومت لے لے، کاٹ لے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی، آگے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں یہ ان سے پوچھو گی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا، دینے والا تو بری ذمہ ہو گیا، پھنسا کون، پکڑا کون جائے گا، جو اس میں تبدیلی کرے گا۔ تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ جہاں وہ نہیں دینی چاہیے وہاں وہ استعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی آرگنائزیشن وغیرہ زکوٰۃ جمع کرتی ہے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کا حساب ان پر ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کسی بیت المال میں دی جائے یا انڈیویجولی تقسیم کی جائے، اکٹھی کر کے پھر اپنے پورے خاندان یا پورے علاقے یا کسی بھی جگہ پر اجتماعی طور پر تقسیم کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہر شخص الگ الگ زکوٰۃ لے کر پھر رہا ہو، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہی رہا ہے۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ فقراء مساکین کی تلاش کی ایفرٹ سے بچ جاتے ہیں، ان کی تحقیق کرنے سے، کیونکہ بعض لوگ مستحق نہیں ہوتے، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کی تحقیق کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو بانٹیں گے بھی تو 5 روپے 10 روپے اس طرح کر کے تو ان کا بنے گا کچھ نہیں، لیکن اگر کسی ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے اور کسی شخص کو کاروبار لگا کے دیا جاتا ہے، کوئی ریڑھی لگا کے دے دی جائے، کوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رسی اور کلہاڑی دے کے جنگل بھیجا تھا، تو اس طرح کے کچھ اوزار وغیرہ لے دیے جائیں جس سے وہ کام کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ زیادہ بہتر صورت ہے۔ اور وہ ایک شخص کی زکوٰۃ سے بعض اوقات نہیں ہو سکتا، 2-4 لوگ مل کے کریں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہیں اور پھر اپنے ہی کمیونٹی کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ مثلا کینیا میں مجھے خاتون ملی، وہ بتانے لگی کہ ہماری ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے جس میں ہم پوری دنیا سے زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں، شاید لندن میں ان کا سینٹرل آفس ہے، اور پوری دنیا میں جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سب کے جو ہمارے پاس ڈاٹا موجود ہے، اور ہم ان سب کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کچھ اور
اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔

تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. مثلا بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, اگر ان سب کا ایک ریکارڈ موجود ہو اور پھر اس کے مطابق ان کی ضروریات پوری کی جائیں, کس لیول کے بچے ہیں, انہیں کیا پڑھنا ہے, تو اس میں ہائر ایجوکیشن تک میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو اس مال کو ضائع کرنے کی بجائے یا اسکیٹر کرنے کی بجائے اس کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ جس سے لانگ ٹرم فوائد حاصل ہوں. مستحق سید کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. لیکن اب اس میں اجتہاد کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو خمس میں سے ملتا تھا, اب نہ جہاد ہے نہ غنیمت ہے نہ خمس ہے, لہذا ان کے ضرورت مندوں کی ضروریات اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو پوری کرنے کا تو مال زکات میں سے بھی دیا جا سکتا ہے. زکات ہی کے بارے میں سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ کوئی ضرورت مند گھرانہ جن کے گھر میں کوئی سرپرست نہیں نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے, کیا ان کو چھوٹا سا گھر زکات کے پیسوں سے لے کر دے سکتے ہیں؟ کیوں دے سکتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کوئی سرپرست نہیں, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں, تو یہ کس میں آتے ہیں؟ فقیر مسکین دونوں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا سوال ہے, کیا زکات کے پیسوں سے کسی غریب بچی کی شادی کروا سکتے ہیں؟ اگر وہ فقیر اور مسکین کی اس میں آتی ہے, سامان تعیش کے لیے نہیں. کسی نے لکھا کہ اکثر مانگنے والے کہتے ہیں فقیر ہوں, مسکین ہوں, محتاج ہوں. ایک آپ لفظ بھول گئی, یتیم ہوں, یہ بھی کہتے ہیں, حالانکہ وہ خود بزرگ ہوتے ہیں. ایسے شخص کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ایسے شخص کو ویسے کچھ دے دیں لیکن زکات میں سے نہیں دیں گے, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے اس قول کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں, زکات ہمارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ایک قرض کی ادائیگی, یعنی زکات ہے تو فرض کی ادائیگی, لیکن اٹس جسٹ لائک قرض کی ادائیگی جو اللہ کا قرض ہے ہم پر. اگر آپ سے کسی نے کچھ ادھار لیا ہو اور وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے قرض واپس کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح اللہ کا مال جب آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ بس دے ڈالیں تو پھر نکال دیں, اس کو اپنے مال کے اندر نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال اگر کسی مال کے اندر مل جاتا ہے یا اس کے اندر شامل رہتا ہے, وہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو جب زکوٰۃ واجب ہو گئی, جتنی واجب ہوئی, آؤٹ, باہر, اب وہ آپ کا حق نہیں کہ آپ اپنے پاس رکھیں اس کو, ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈوانس تو دے دیں اگلے سال کی, اس وقت آپ وہ آپ فوراً دے دی جائے, پھر بھی اگر آپ جمع کر کے اکٹھی کسی کے کام لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. توڑ توڑ کے ترسا ترسا کے دینا جو ہے, کیونکہ آئین کی ڈٹرمینیشن ہے, اس کے لیے ہر شخص کی جو حیثیت ہے اس کو الگ طور پہ دیکھنا پڑے گا. کسی نے لکھا ہے کہ آیت 60 جس میں زکوٰۃ کی تقسیم کی بات ہے, صرف ایک آیت بھی اگر اس صورت کی صحیح طور پر عمل کر لی جائے تو مسلمان معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. زکوٰۃ کی تقسیم کا جو قانون ہے سب کو اس میں سمیٹ لیا گیا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, هُوَ اُذُن, وہ کان ہے, یعنی کانوں کا کچا ہے. قل, کہہ دیجئے, اذن خیر لکم, کان بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے مومنوں پر. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور رحمت ہے, شفقت و محبت سے بھرپور ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو رسول اللہ کو دکھ دیتے ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں منافقین کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. پیچھے بھی بات منافقوں کے بارے میں ہو رہی تھی اور بیچ میں زکوٰۃ کی تقسیم کا قانون دیا گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کو کس قدر اہمیت ہے. جہاد کی باتیں ہوئیں, مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی باتیں ہوئیں, اور ان میں ہی اسلام کی ایک بنیادی تعلیم پر تفصیلی بات ہوئی, اور وہ ہے

صدقات کی تقسیم کا نظام، یعنی ہر حال میں سیکھنا، تنگی ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جنگ کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں، ہر حالت میں تعلیم کا کام جاری ہے. جنگ احد کے بعد سود کا حکم آیا، اس پہ تبصرہ ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی حرمت، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے پرامن حالات کا انتظار نہیں کیا کہ جب ہر طرف سے ماحول بہت اچھا ہو جائے گا پھر ہم پڑھنے لکھنے کا کام شروع کریں گے. مدینہ پر جیسے بھی حالات رہے، مسلمانوں کو حلال حرام، جائز ناجائز، اچھے برے کی تمیز پر مبنی تعلیم دی جاتی رہی. یہ سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہا، خواہ کیسے بھی حالات کیوں نہ تھے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. منافقین کا ذکر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ بولتے تھے اپنی مجلسوں میں اور وہ تھا اذن. اذن عربی میں کان کو کہتے ہیں، آپ کو کان کہتے تھے. اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. تو اذن ایک محاورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہر بات سن لیتے ہیں. دراصل وہ اپنی مجلسوں میں، یعنی منافقین اپنی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احکامات کا مذاق اڑاتے تھے. دل کھول کے وہ اپنی مجلسوں میں اسلام کے خلاف باتیں بناتے اور اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے کہ یا تو ان باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا یا نہیں چلے گا، اگر نہیں چلا تو کوئی مشکل ہی نہیں، ہم سب تو آپس میں ایک جیسے ہی ہیں، اور اگر پتہ چل گیا تو ہم عذر تلاش لیں گے، بہانہ کر لیں گے، اور آپ تو ہر ایک کے بہانے سن لیتے ہیں، اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، آپ ہماری بات بھی مان لیں گے کیونکہ آپ کی تو سب کی سن لیتے ہیں، سب کی مان جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات کیوں سن لیتے تھے، سب کی کیوں مان لیتے تھے؟ کیونکہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے، بلند ترین اخلاق کے مالک تھے، آپ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے. اور یہ لوگ، یعنی یہ منافق، جانتے نہیں تھے کہ آپ کے خلاف باتیں کر کے، آپ کو اذیتیں دے کر یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ تھے، اس لیے اس طرح کی تاویل نے ان کو مطمئن کر دیا تھا. لیکن اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کل اذن خیر لکم، آپ کا ایسا ہونا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، ورنہ آپ حقیقت پہچانتے ہیں، آپ انتہائی سمجھدار انسان ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں؟ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں. کیا مطلب؟

کے کانوں کے کچے ہوں. آپ کی جس صفت کی وجہ سے انہیں یہ غلط فہمی ہوئی تھی وہ دراصل کیا تھی؟ آپ کی بلند اخلاقی، عظمت، تحمل، حلم، بردباری، اعراض، برداشت، اور پھر کل اذن خیر لکم، اگر وہ تمہاری باتیں نہ سنے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر. لیکن یاد رکھو، وہ یہ سب کچھ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ان کا اعتماد اللہ پر ہے. کہ تمہارا مذاق اڑانا اور پھر آ کے جھوٹے بہانے بنانا ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ مزے کہ جس کا اڑایا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وہ آ کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، تمہارے دھوکے دینے سے ان کو نقصان نہیں ہوتا، خود وہ نقصان تم پر پلٹتا ہے. وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، تم جیسے جھوٹوں پر ان کا اعتماد نہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیا سننا چاہتے تھے، کس چیز کے سننے کی توقع رکھتے تھے؟ کسی اچھی خبر کی. اور ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کو آ کر کیا بتایا جائے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے کان کیسی خبریں سنا کریں. اچھی خبریں، خیر کی خبر، خوشی کی خبر، نیکی اور بھلائی کی خبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ وہ یہ جانتے کہ منافقین کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ ان کے سننے کے لیے اپنے کان کھلے نہیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ آپ مومنوں سے ان کی جان سے بڑھ کر شفیق اور رحیم تھے. ان پر گزرنے والی کیفیات اور حالات کا آپ کو ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا تھا. اس لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی دکھی، تکلیف میں مبتلا، پریشان حال شخص جب اپنا دکھ لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو سن لیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ دو کردار اپنے سامنے لائیے. ایک کردار وہ ہے کہ جو کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، وہ کسی سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتا. کوئی اپنا دکھ سنانا چاہے، غم سنانا چاہے، کچھ بھی، تو وہ سننے کو تیار نہیں. اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دوسروں کی دکھ تکلیف کو بانٹتا ہے یا سنتا ہے. تو ان میں سے زیادہ رحیم اور شفیق کون سا کردار ہوگا؟ ظاہر ہے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اور ہمدردی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی کا دکھ سنیں. تو اسی سنس میں کہا گیا ہے کہ کل اذن خیر لکم، آپ صحابہ کی بات سن لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شخصیت کے حامل ہوتے کہ کوئی انہیں اپروچ نہ کر سکتا، کوئی ان کو اپنی کوئی بات نہ بتا سکتا، کوئی ان تک کوئی مسئلہ نہ پہنچا سکتا، لوگ آپ سے خوف زدہ رہتے، لوگ آپ سے دور رہتے، تو کیا آپ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، بسا اوقات یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ مختلف طرح کی باتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، کیونکہ عموماً لوگوں کی باتوں میں کمی ہوتی ہے اور دکھوں اور تکلیفوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر ایک ایسا شخص جو سچے دل سے لوگوں کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو، تو ہر شخص اپنا غم اس پہ ڈال کے خود کو اس غم سے نجات دلانا چاہتا ہے. تو ایسے میں پھر ایک دائی کی زندگی خاصی مزریبل بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ یہ دکھ کیوں اٹھاتا ہے؟ لوگوں کی تلخ، تند، ناخوشگوار باتیں سن کر، کہ اسے نمبر ایک ان کی اصلاح کرنی ہے اور نمبر دو ان کا غم بانٹنا ہے. فرمایا یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یہ کیوں کہا گیا اس موقع پر؟ یعنی لوگوں کی باتیں سن کر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ایمان رکھتا ہے، یعنی اعتماد رکھتا ہے. یؤمنو کے بعد ایک دفعہ بے آیا ہے اور ایک دفعہ لے آیا ہے. تو اس طرح ایمان کے دونوں معنی فرق ہو گئے. یؤمنو باللہ، اللہ پر

ایمان لانا، اور اس ایمان میں پھر اس نہ مراد نہیں، مومنوں پر اعتماد کرنا مراد ہے. یعنی ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اعتماد کا معنی ہو جاتا ہے، پھر وہ عام ایمان کے معنوں میں نہیں ہوتا جیسے یؤمنوں کا ہم ترجمہ

کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی برے جذبات نہیں، وہ اپنی زندگی کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی ہر چیز کو قربان کیے ہوئے ہے لوگوں کے آرام کی خاطر، تو اس ہستی کو دکھ پہنچانا، تکلیف دینا، اذیت دینا کسی عام انسان کو دکھ پہنچانے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اور ان کے کاموں کو پورا کرنے میں ایک رکاوٹ آتی ہے۔ پھر ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، تو جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہو اسے لازماً ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو اذیت دیتے تو آپ کو دکھ دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے جو لوگ رسول اللہ کو دکھ دیتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم کو راضی کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں۔ یہ منافقین جب اپنی خاص مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کو اور اسلام والوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایسا جرم کرنے پر ان کے اندر ایک خاص قسم کی گلٹ ہوتی ہوگی، تو اپنی اس گلٹ کو مٹانے کے لیے، اور پھر جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتی، انہی کے اندر سے کوئی نہ کوئی شخص آ کے بتا بھی دیتا، تو ایسی صورت میں ان کو جب یہ فکر پڑتی کہ ہمارا راز کھل گیا، تو اس وجہ سے بھی وہ آپ کے پاس آ کر، صحابہ کے پاس آ کر قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان مدینہ میں آ کر ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھرے تھے، منافقین کم تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اور اپنی ایمانی حیثیت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے۔ لہذا فائدہ اسی میں تھا کہ مسلمانوں کو خود سے راضی رکھیں، مسلمانوں کو ناراض کرنے میں ان کا نقصان تھا، اس لیے وہ اپنی مجلسوں میں آپ کے خلاف بھڑاس بھی نکالتے اور پھر آپ کی مجلس میں آ کر قسمیں بھی کھاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردو، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ منافق کی دینداری انسانوں کے ڈر سے ہوتی ہے۔ وہ کس وقت دیندار بنتا ہے؟ جب وہ دین والوں کو دیکھتا ہے۔ اور کہاں اس کا دین ٹھکانے لگ جاتا ہے؟ جب وہ بے دین لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، وہ اپنوں میں انہی جیسا اور مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں جیسا۔ اس کے بارے میں پیچھے آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينَ، تو اور ان کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے۔ ان کی دینداری اللہ کے ڈر یا تقویٰ پر مبنی نہ تھی، بلکہ اس لوگوں کے ڈر پر مبنی تھی۔ تو منافق لوگ صرف انسانوں کے دباؤ یا انسانوں کے انفلوئنس کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھ سکتا ہے۔ تو جو لوگ مصلحتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے دنیاوی مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر تابع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ان کا ایمان ان سے یہ تقاضا کرتا ہے، کیا؟ کہ یہ اللہ کو راضی کر لیں، بندوں کو راضی کر، بندوں کے سامنے جھوٹی کا جائے، ایسا طریقہ اختیار ان سے اللہ نہیں جانتے، نہ ہو کہ بے شک وہ

0: کوئی مخالفت کرتا فَأَنَّ لَهُنَا جَهَنَّم. یحادد ہے دال دال سے ہے. حد حد کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی انتہا. اور محادہ ہوتا ہے کسی کے موقع کر دیتا ہے نا, حدوں کو چھو لیتا ہے یا کراس کر جاتا ہے. فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, ان کے مقابلے میں دشمن بن کے اٹھے گا, اپنی لمٹس کراس کرے گا, حدیں توڑے گا, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہی کافی ہے. خالدن فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہے, رسوائی ہے. الحمدللہ رب. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام
2: کیا آپ جوڑوں کے درد, پٹھوں کے کھچاؤ, کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے سے جذب
2: درد اور
3: پاسرا جگہ پر
2: درا
3: سوجن ور
4: ہانے پہنجی اوئنگ فرینڈلی اوہاں کے ریڈینٹ لوگ استعمال سا ہر قسم جی اسکن جی لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جیکا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. پروڈکٹ بائے بایو کون انٹرنیشنل پاکستان.
5: یا ٹریفک کا جام بند, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں.

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جو ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی سے فون تے رابطو، بنی اغوان کے خطے کی صورتحال تے گال بول، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار عباس راکچی کے جلد پاکستان جو دورو کرن کی بھی دعوت دینی، پردہی خاتے موجب بنی اغوان جنگ بندی

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جا آزاد کشمیر کے چونڈن میں نواز لیگ تے دھاندلین جا الزام ملگیر تحریک ہلان جو اعلان بلاول بھٹو زرداری پینے بیان میں چیو ہے تو نواز لیگ حکومت جا ڈی گنجی چکا ہیں آزاد کشمیر میں پی پی کارکنن نواز لیگ جی ڈاٹ جو مقابلہ کیا شہادت مانی ہی شفاف چونڈ نہ پر قاتل الیکشن ہوئی مفرآباد سیٹوں ان واپس وٹند نواز لیگ ڈی گنجی

اہلکارن خلاف داخل کیل ایف آئی آر میں ایس ایس پی اور پولیس موبائل جو ذکر نہ کیا ہو آئی جی سندھ پارا بھی سخت کاروائی جی ہدایت.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے۔ عسکری بینک۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے۔
4: پرکلی ہیٹ سوپ
3: جھریوں، چھائیوں، کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے۔
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس، ہر روز قدرتی نکھار۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے، جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں، خارش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔
5: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
6: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6۔

لشکر مرتے کہاں ہے تیرے نوکر آگے بڑھ کر دکھایا کردا ہر غم ہر مشکارا ہر دم پلندر چلو انسان کامل برہان علی گیر کی جان علی سے سکلین کی شان علی ہر مخفی

سچا سچا پہ علی اور ذات سے ضامن فکر علی تو اسے طرفین میں نور علی تو اسے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کالی اور عین سے نام علی کالی ہے غین سے پاک غنی بھی علی پہ سے بجلے ربی بھی علی میرے پاک سے قبلہ علی علی میرے پاک سے کعبہ علی علی گرلام سے پوچھو کیا ہے علی لولا کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شان ماں بھی علی اور من کن تو مولا بھی علی ہے نون سے نور خدا بھی علی باؤ سے وجہ اللہ بھی علی سن لو عین اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایقان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں ثقلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفعت بھی علی کے قدموں میں شوکت بھی علی کے قدموں میں ہے دہر میں نور حیات علی پروانہ کل سرات علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی امید علی تائید علی ہر مست ملنگ کی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ہے ابر کرم بھی علی علی احمد کا کرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی صلوات صلات میں علی علی بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی میری آپ کا تارا علی علی مولا قمبر علی علی آقائے ابو ذر علی علی ولیوں سے برتر علی علی دم مست قلندر علی علی دم مست قلندر علی علی دم مست قلندر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر

نواں صوبہ ناہن نہیں آئین میں کا کھوٹ ہے، کھوٹ نظام میں نہ پر اساں میں ہے، اساں آئین تے عمل نہ کیو، آئین ہے نظام تے سچائی سے عمل کنداسی تے نظام بھی ڈلیور کند کا رانا ثنا اللہ چیو ہے ہوں تے ہی کم کی کندو ہی سسٹم اد صدی کامیاب رہو ہے اگتے بھی کامیاب رہندو آزاد کشمیر جی چونڈ شفاف تھی ہے چونڈ عمل مکمل تھن بعد پیپلز پارٹی بھی نتیجہ تسلیم کرے وٹھندی وڑے وزیر مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹ تعلیم خاتے بابت اہم اجلاس تعلیم بارے وزیر سید سردار شاہ اجلاس کے بریفنگ دیندے بدھاؤ تو چھن ضلع میں فریمز لائے تدریسی ہیں غیر تدریسی عملے جی رجسٹریشن مکمل تھی وئی ہے مراد علی شاہ چو تو سندھ کے چھن ضلع میں تعلیمی ادارن اندر فریمز کی باقاعدہ شروعات تھی ویندی فریمز ماں اسکولن میں شفافیت احتساب اور نگرانی کے ہتھی ملندی پاکستان کے بجلی ہوندی ہے رات جو طلب ودی ویندی ہے بجلی جو استعمال

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند و پرند پئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو.

زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: Brothers for life, Mika Singh.

0: پنڈو محمد خان سے علاقے پرڈیشا کریم برسات زرعی زمین ماں ایک شخص جو تشدد کر لاش رکھ ہے مقتول کی سنجاڑپ نور محمد عرف ماما نورو سمرو کے نالے سے کئی بئی لاش اسپتال منتقل پولیس ہے تا معاملے کی جانچ کر رہے ہیں میہڑ میں چار ڈی اگ اسکول ویندے مبین طور اخوا تھل ٹے شاگردان عدالت میں پیش شاگردانی روشنی تیوڑو فاطمہ جاوی تنزیلہ بھون کے پولیس عدالت میں پیش کیا پولیس پارا گرفتار مکھ جوابدار زین مہر کے بھی عدالت میں پیش کیا ہو شاگردانی عدالت میں بیان ڈیندے چھو تو کئی بھی اخوا نہ کیا مرضی سے حیدرآباد بعد میں بالکل خاص وی ہوئیں سی عدالت چینی چھوکرین کے بیان بعد وارثن حوالے کر چڈی کیس پہ جوابدار جڑیل زین مہر کی ضمانت کے آزاد
1: گد کر بچے گھومندا گندے نوکر ڈے نوکر کون ڈینا بجن نربر نوکر ڈے اشک موالی سرور کمبرانی میں کٹ جا چوتھا بجانا بجانے عبد النبی چھڑا گیا میں کو چھوڑے گا اپنے ہاتھ لال
0: ککر ویچو تھڑی جادو شہید پولیس مبینہ طور 300 روپیہ رشوت نہ دین تے گل ببر واسی پیرسن پوریت کنڈو ببر کے گڈا گاڑی سا بدھی چڈیو پولیس پوریت کنڈو ببر کے کاٹ سا بھرل گڈا گاڑی سا ہتھ پیر بدھی تھانے در ویارے چڈیو پوریت گڈا گاڑی سا بدل ہوڑ والی ویڈیو وائرل پوریت کنڈو ببر چھو ہے تا مسکین آیا کاٹھیوں کرے گھر جو گزر سفر کندو آیا پولیس کے وڈے منشی سرور کمبرانی عاشق ببر رشوت نہ دین تے تشدد کرے گاڑی سے بدھو ہو کنڈری میں جماعت اسلامی کی مہنگائی خلاف ریلی کارکنن پارا مہنگائی تے ضابطہ آن سے مطالبہ اخبارن چھو تو حکومت غریبن مسا روزانی پیٹرول پمپ کرائے رہی ہے غریبن وٹ ہانے کھادو کھائن جتری پی سگ نہ رہی مہنگائی تے ضابطہ آندو ونے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو
5: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل فرما کر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پر عزم و استقلال اور جرأت و ہمت کا وصف انبیاء علیہ السلام کے برابر کسی میں ہو ہی نہیں سکتا، خاص طور سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے ذریعے پورے کرۂ زمین پر ہدایت کا اجالا پھیلنا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو اس وصف میں بھی وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ چشم تصور کے لیے بھی اس کا ٹھیک ٹھیک ادراک ممکن نہیں. یوں تو آپ کی مبارک زندگی کا ایک
1: تازگی تجھ سے

مالك تو رازق تو بے شک ہے حق اللہ تو مالک تو خالق تو رازق تو بے شک ہے حق

خیر نواز دل وطن دھاندے جا الزام لگائے چکے ہیں رانا ثنا اللہ پارا الزام رہتے دھاندلین بابت پیپلز پارٹی دی پیش کیل ویڈیو کے بھی جعلی قرار دے چھڈیو شیری رحمان جو ہے تے پولنگ عملو بیلٹ پیپر سمیت نون لیگ اگوان جے گھر میں پکڑے ہوئے چونڈ عملے جی نجی گھر میں موجودگی بیلٹ پیپر سے ٹپن وارا اطلاع انتہائی گھٹتی چکا ہے دھاندلی کے حوالے سے ویڈیوز ثبوت الیکشن کمیشن عملدارن حوالے کیا ویا ہیں وزیر اعظم کے سیاسی معاملن والے صلاحکار رانا ثناولا ہے تو پیپلز پارٹی وٹ ثبوت ہیں تو الیکشن کمیشن وٹ جمع کرائے صبح کا شام تائی پولنگ تھی پر کا بھی شکایت سامنے آئی پیپلز پارٹی کھٹن تے خوشی ملائی ہے ہارن تے دھاندلی جو گوڑ کری ہے فی الحال بھٹو بدائے تو کنجا ڈی گنجن شروع تھیا ایوان صدر جا ڈی گنجن شروع تھی رہا ہے نو صوبہ ٹھہن خراب گال نہ ہے پر ملک ان کی سٹ صحیح سکے تو نو صوبہ ٹھہن اترو آسان کم نہ ہے ملکی حالتن تا دھیان ہٹان لائے نو شوشا چڈیا پیا ون محسن نقوی وزیر اعظم کے مشورے کا سوائے اڑی گال نہ تو کرے سکے ملک کے آئین موجب بنائن کی ضرورت ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جی کوئٹہ میں پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان بلوچستان حکومت میں شامل نہ تھن جو فیصلو کیا ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جے بلوچستان جو وڈو وزیر بنجن بابت جان نہ ہے ملک میں مرضی جو حکومتوں ٹھائن سے جمہوریت اگتے نہ ودندی ملک میں قومی انصاف تے بدل پالیسی کی ضرورت ہے نو صوبہ ایجنڈا تے ناہن نئی آئین میں کا کھوٹ ہے کھوٹ نظام میں نہ پر اساں میں ہے اساں ان تے عمل نہ کیو آئین نئے نظام تے سچائی سا عمل کرداسی تا نظام بھی ڈلیور کندو وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثناولا چاہے تو اساں آئین کی بجٹری کیوں نظام کے جکڑیل رکھوں تا ہی کم کیے کندو ہی سسٹم اد صدی کامیاب رہو ہے اگتے بھی کامیاب رہندو

0: محفوظ ماحول دوست ٹرانسپورٹوں سہولتوں دین لائے بھرپور قدم کھیا ویندا.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
4: سندھ کی آواز.